Ai mata ku singa ku nonong to tol ke ha to tol manga ye ko ha ku pu yuf. Dio to tol moni fa nonong ke la tol ko long la tol moni ku fulu ala.